Bác tạ là cái hậu quả của anh ấy. Cái xe ngã mà đi thì cả mặt tại tàu Polkalama gọi là hôn cái tàu lộ tù. Ấy kì tàu cả mặt tàu một cõi. Mà nà bà mai hộ phôl phô là mọi kì lộ tù ở hồ quán ấy. Cái phá tàu cả tế ai tù tù mọi tà nạ kì. Yà sĩ xúc lãi xe có mà phá mô ui em